0: Dan kuchukumusi mkutunzi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash liedagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamoru saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende reza haba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفيرم الكل اليوم
3: Iriza makago, kuluba fumbo bulu uluje, hirubu ya gaza.
4: Mcharo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mcharo anga mubi nga yomba. Ugura kumusiba shekhi. Mungokuda yomba lakumu irida. Allah, ugura kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nari wakakukuzo vawa. Zinesawo yingi doze utewa. Kivula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Nukati ya rapi, panu vada yudi. Waluwa basaja nga basula mumotoka. Tuwalaba hubu kuna zimboto kau vinalizo vimboto muri mwe pali muri mada wea mungu gaya surawa sharire ilmaro chana mubi
3: sakono kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kunsonga sobo fumbo bizibu chibio itamu
5: aiva mbeseka kwele chomsiza kananda kumtuwa ravana
3: Nakuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program obufumbo, kura makago isirama marunje.
6: Nice weekend.
7: Good morning, my neighbor.
3: Good morning, Kampala.
8: Yes. Yes. Ladies and gentlemen, the weekend.
3: Tendika weekend in your four.
9: Ugambo uti ya Saruganda, Jonah.
10: Sigambo, ugambo uti ya Sibu.
9: Waka ete Sibuga na kucha.
10: Sibu dada.
9: Toke saluchi ya kuko ya mgezi sama ni mirundi.
10: Oh, ate chali wo mkama wa iya fayye chali wo loza.
9: Toke saluchi ya ngeyo mtu wa mne mnange sora muku wa mwagira jako unji ora mudroni.
3: Yukira kuna fei, bukidibutia.
10: Ensi Uganda, yu mungu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula, tuini nyanga feka kuwa yensi nzika kamu.
3: Entanda extra.
11: Ono mama amina aminiki.
3: Ni mana ugui?
11: Sama alaikum wa rahmatullahi.
10: Kakana karuwa nanga. Na ye amina, amina. Ni mwala mkupoto kuwe baba.
3: Buraruwa mkake ni Sunday, ukufu kusawa kumini mwezo kumacha, baka kusawa kumi na piri. Fungiza kukuruwa paru wa Africa Radio, bili abrimu mkaga. Kika kukuruwa kusawa kwa banje, pwamu kusembeleza kumpichi nyana mpindi na mkaga paru wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa, kusande gana kuzawa mwezo kumini rumu okutopa. Mwje tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mwje tulabe mwche butu nyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe, sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi, sako na entezoruryo, okurime mwanyi, kokowa, sako na ukuketa kwa mutindo. Nebi mpwe bidara minji, chuse mbera, ukutani kani sawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu, nga tuso mabusomi, inu wetuli ati watunwa. Abasome sabanje, banache kwa business, banje kutuso mesa, sako na ukugira kwa nafe, wamu kutuwa magizi, utikozota, bachikora bata, utandi kotia, tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisepsu ni Apollo of Africa Radio, uwa, kwa AKs, Limki Book Center. Oba, ngoita kusimu. Note musambu tano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa gitwa. Ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV One. Women Mehmet Events.
6: Lero, mu program na mwa tulira. Weyunge kuba na mateka wa kenkufo. Ngaba kunyo nyole nsonga za mateka.
12: Bichi eruko lo msango kwa corruption. Okugama tiguno msango kwa aji gobuliaki.
13: Gobuliaki.
12: Echisoka. Oino kuba ngogweta biemu. Waino kuba wakufiriza. Oino kuba ngolimu buweleza. Nga kubotako na choteke duwa kula. Waliwa agendo ukurumwa. Waliwa gogendo firiza. Bada ino kutusi wako buwelezo obo. Ate gwenobu zechi ebali.
6: Eteka likola litia. Likola die.
13: Singo mutabata deo mutango kwa beru nga ya cash. Nga seda sasa de. Umusangu kasangu maro kugwa. Gugo bedwa. Oba kusadibwa. Nga teguku sinze. Buvuna izi wa government. Nga zela nga isi ya mshonga ishira mwze. Okuwa sentezo. Kubanga ziyo sene ziwe wa wanti beiro. Siga mati baba zisazenga poteya. Tifaili. Tiba jituwale rubele. Ezo ziba nanyiri fande bo. Nga obukwa kulizo wa beiro. Topo kozechi.
14: Topo tukiriza.
13: Era bwechi guwa akonti ya musangu. Bagu gobye. Ugendo banje sentezo. Era bazisasula.
6: Na mwa tulira ya lero kuroku na ya nja uroku ndala.
13: Yo mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya gira kumuna ambula wade kumwenye miza. Nga tutufudia kushikacha musango chiba mkwa atide. O mtu wali mkomena nga wabamu kusibie. Awele kupolisi wabu prison. Tasawala kweyo gire la.
6: Okuva kusawe mo paka sawa satu eze chilo. Na mwa tulira manyensonga.
15: Kwa nilisa, mu program, namu atulida.